0: gustan, le gustan, le gustan, le gustan. Karatzea sa svima,
1: takasan ratza takisua.